natpise upravo sa pomenutih lokaliteta, pa da provjerimo kakvo je zapravo stanje na pomenutim lokalitetima, ali i generalno na samim putevima. Sve u svemu mi polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja, dakle privodimo kraju prvi sat našeg druženja na talasima najslušanijeg radija, i to upravo uz jedan dobri stari čolin hit koji kaže maslinasto zelena. Ostani uz Elmag.